0: Shaira! Shaira!
1: Naunsa mo ka?
0: Ang imong uyab, si Moy.
1: Kaya nga naman si Moy.
0: Nadakpan, nasakpan, nga nagamit og drugas, og nadakpan sa mga pulis.
1: Unsa?